Sunčano i lepo i dalje, 15 minuta ostalo je do 7, što se tiče trenutne temperature, u Beogradu je 24 stepena, sutra najavljuju 28 stepeni, ali kiša.

0: Radio Super FM. 3. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
1: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.